0: 発想は合うと思います。
1: Pakinanguno do kasimbahan Boss Kanasan. Isan katanobon, papar om tuaran, sisam nga padom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga padom bahu titik sisam FM. Doit nombok uno po, kinongono izikoy doit Sabah VFM, noy God binasi.
2: Unsiko tadaliti, it's sisam nga padom duvo titik.